ginnon inga pasewa kanabusa na maneka warna. Sri tinnon inga pasewa kanabusa na maneka warna sebaka puspiteng hudiana. Mia nga padrahing ya sarwaruk noma. Mangga kersana Sri Nalendra Praja Negara ing Astina Prabu Duryodana Jakapitana Destrata Putra kasenong lengah ing sitinggil binaturata dedampar denta apin nalipit ing kancana rininga ing nawaretna. Lemek babut perang wedani ginana wida inga jebada kastori lan sinebaran. Saru